0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show.
3: That wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani.
2: Every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Your community station.
4: En as we pas 5 uur, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgense program. Dit is lekker woensdag, wat beteken is middel van die week, soms so klein saterdag. En ons het lekker muziek, ons is op pad naweek toe, lekker man, en ons het so bykie somers weer op pad, tussen vandag, morgen en oormorgen, maar dan het ons bykie koelere weer en winters weer wat op pad is, as ons sien, dit gaan lekker reen die naweek. Dit is wat ons gaan doen, so 10 minuut van nou, ek bring vir jou volledige weerverslag vir vandag, en somers over die rest van die week, net om seker te maak, jy op plan reg, en pak reg aan, vir die rest van die week. Ja, lekker koelere weer op pad hier in naweek, hoor, ons gaan koud kry met heel wat reen. Ek sien saterdag en sondag hier in die Helderberg. Maar vanmorgen af gaan het lekker somers weer wees, tot en met vrijdag. Kom ons kyk so'n bietjie ook na die verkeer en die op die pad is, gaan ek vir jou hoogte hou wat alles op die paai aangaan op hierdie oomblik, lekker stil, baie stil, niks verkeer op hierdie oomblik nie. Het is verkeer, maar dit is nie so bezig soos wat het normaalweg is nie. Ek gaan vir jou hoogte hou en die enige probleme is op die paai. Jy is natuurlijk ook welkom om saam te gesels as jy sommer net wil hallo sê, hier op ons WhatsApp lijn, die nie opgestaan het en jy geniet jou kopie koffie saam met my, of jy is op die pad en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn is 021-106-936. Dan hier om half bring vir die nieuws hoofdtrekke en die weer, maar soos gewoonlik, kom ons hou jou wakker, maak jou wakker en ek seker af van jy is daar bezig in die kombuis om recht te maak vir ontbijt of maak die kinders se kostblikke gereed. Ja nee, dit is een groot examen wat plaasvind vir die matrix, ja, baie sterkte vir hulle en ja nee, ons hoop dit gaan goed gaan. Maar binnenkort ook examen vir die rest van die skole en dan kan ons uitsien na lekker vakantie. Ja, ons is amper daar, amper vakantie, ons moet nog net so bykie deurhak tot en met hier, ek denk is eerst hier in december of einde november, dan is die skole, klaar universiteite ook is bezig met examen, so, allemaal skarrel rond, is einde van die jaar, ons begin die daar aftel en ek sien, ons het al lekker kersbeersgoedjies wat uitgestel word en moet nie vergeet van Black Friday wat op pad is nie. Ons begin vanmorgen met Celine Dion, Drove All Night.

0: ein. It's Martin Gill, sy netwoord het is ons Andrew Sutton hard hands up. So, so 20 minute voor 6, goeiemorgen, jy net ingeskakel het, my naam van die skoon met jou Sunrise Shake-up Show, hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my vanmorgen, en dien jy op pad is werk toe, ry veilig, ek sien dan geen probleem op hierdie stadium, nie lekker verkeer wat nie gaan toeneem op hierdie, ek seker die verkeer neem toe, maar nog nie stadige bewegende verkeer op hierdie stadium, nie, ek gaan vir jou boog te hou, soos wat die oggend aangaan, en dien jy op die pad is en jy kom op iets af, asjeblief, laat my weet op 021-106-936. Ja, ons is in die middel van die week, is lekker woensdag, wat beteken klein saterdag, wacky Wednesday en ja, ons sien uit na die naweek. Bietjie koelere geweer sien ek met reënerige weer op pad hierdie naweek, met reën wat op pad is, so ons gaan so nat naweek hê, lyk my, maar ons raai hier reën definitief nodig, want die damme moet vol raak, want ons gaan een baie warm somer hê, weet ek, ook vir volgende jaar, so ons het baie warme weer wat op pad is, so geniet maar hierdie koelerige weer van nou, want dit gaan lekker warm word. Ek het een lekker enetjie vir jou van Steve Hofmeyer, my Davey.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: op opene verkeer of stadige beweging verkeer op hierdie stadium nie. Normaalweg het ons heel wat van dit net voor die R300 op die N2, maar niks vir môre nie. Ek wonder of die mense vandag besluit het nie, want dit is 'n klein saandrag wat beteken Woensdag en is mos nou lekker na by die naweek, want geen probleme wat die verkeer betref nie, lekker. Ek dink seker gaan dit binnekort toeneem, maar ons gaan vir jou op hoogte. Soos ek sê, is 10 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig vir my tyd om tot ziens te sê, maar ek het vir Rochelle hier in die atelier. Goeiemôre, môre.
1: Môre, Fanny, hoe gaan dit?
0: Gaan goed, man, is nader aan die naweek, so ja, dit gaan altyd beter.
1: dit gaan altyd beter. Ek het eintlik gister toe lees ek 'n ding wat iemand geskryf het, en hulle sê toe, môre is reeds nou vandag, is reeds die helfte van die week is reeds verby, en dit is net die ander helfte wat oorblij. So, toe denk ek so vir myself, hoe sien jy jou lewenservaring en sekere dinge, sien jy jou koppie half vol of half leeg?
0: Half leeg, ja. Dit is nog interessant, ja, dit is nog, mens moet so bykie daan denk, ja. Wanneer kan ons uitsien na vanmôre?
1: Vanoggend weer eens lekker muziek, lekker gesels, jou breakfast triple play is baie lekker muziek vanoggend, en dan is daar jou Schmidhouse breakfast battle, so net na 7, wat baie, dis baie lekker liedjies, ek dink die WhatsApp line gaan lekker besig wees vanoggend.
0: Wonderlik.
1: Maar groot ene,
0: okay.
1: Ons gee 'n prys weg met Wild Wednesday, so net na 8.
0: Okay, so bly gerus ingeskakel daarvoor.
1: Ja, definitief, en gaan kyk op ons sosiale media, daar is 'n leidrade om die kompetisie te wen.
0: Okay, nee, definitief, daar sê, dis wat jy kan uitsien, en net hierna so bleger is ingeskakel, ek is morgenoggend weer terug, so elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00, maak ek jou wakker, ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met die Sunrise Shake-Up Show, ek sê tot ziens met Maroon 5, en Nobody's Love, tot ziens, tot morgen.

0: Lizzo, To Be Loved, I Am Ready, right here on Helderberg FM 93.6. Hierdie 7-uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. Die IMF verwag Suid-Afrika se groeivooruitsigte sal bestendig bly. Die MI5 waarsku oor kunsmatige intelligensie se bedreiging vir Brittanje se nasionale veiligheid. En motorsport, Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir Rwanda. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se groeivooruitsig sal na verwagting op die korttermyn bestendig bly en op die mediumtermyn geleidelik verbeter. Dit sal ondersteun word deur versterkte beleidsraamwerke en voortgesette strukturele hervormings. Die IMF het sy ekonomiese groeivooruitsig vir die land tot 1% verlaag teenoor die 1,1% wat in Julie voorspel is. Die regering hoop op 3% groei. Die IMF sê Suid-Afrika lei onder die uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste en sy groeivooruitsig na 2026 is redelik plat. Die ANC sê hy steun nie staatsbeheer oor kerke nie en glo godsdienstinstellings moet vry bly om hulle eie sake binne die raamwerk van die grondwet te bestuur. Die party reageer op kommer wat uitgespreek is deur die South African Church Defenders wat beplan om te betoog teen voorgestelde regulering van kerke deur die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe. Die ANC woordvoerder Matlengi Bengu sê godsdienstinstellings moet mense se regte, waardigheid en welstand beskerm terwyl hulle hul onafhanklikheid behou.
3: The ANC wishes to reaffirm that it has neither called for nor advocated state regulation or control of churches and their religious affairs. Our position remains that churches and religious institutions must be free to govern and regulate their own affairs within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
0: Die DA in Gauteng sê Imfuleni munisipaliteit moet optree teen korrupsie en wanbestuur. Die party het gister 'n protesoptog na die munisipaliteit gehou en 'n memorandum oorhandig waarin daar aangedring word op aanspreeklikheid oor beweerde onreëlmatighede met die verkryging van munisipale voertuie, moontlike nepotisme by aanstellings en swak dienslewering. King Saul Chambalala van die DA sê die munisipaliteit moet billike aanstellings verseker, gekwalifiseerde personeel aanstel en optree teen diegene wat vir korrupsie en wanbestuur verantwoordelik is. Chambalala het bygevoeg inwoners verdien beter dienste en 'n plaaslike regering wat aanspreeklik gehou kan word. Internasionale nuus, Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluipmoordpogings, kiberaanvalle en brandstigting. Brittanje het die afgelope jaar meer as 50 individue gearresteer oor operasies waarby Iran betrek word. MI5 se hoof Ken McCullen waarskynlik kunsmatige intelligensie vererger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik. Hy sê die grootste bedreiging is ekstremistiese groepe wat KI-tegnologie gebruik om nuwe en bestaande biologiese wapens in te span.
4: We've caught terrorists seeking to exploit AI to improve their reconnaissance and attack methodologies, with AI-enabled drones adding a new twist. Not yet realised, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real. The UK intelligence community is working closely with the UK's globally respected AI Security Institute to take them on.
0: Sportnies, motorsport, Rwanda se president Paul Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir 'n klein landjie soos syne. Rwanda het 'n 10 jaar ooreenkoms onderteken om die F1 Grand Prix vroeg in die 2030s aan te bied en die sport vir die eerste keer sedert 1993 weer na Afrika te bring. Die wedren sal plaasvind sodra die nuwe baan in Bugesera 40 km suid van die hoofstad Kigali voltooi is. Kagame sê geen geleentheid is te groot vir Rwanda nie.
5: Formula 1 is big indeed, but it is not a goal just in itself. In fact, Formula 1 is part of the big picture of what Rwanda has to do. We are not looking at just Rwanda alone, we are looking at Rwanda in the context of a continent.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,235. Die prys van goud is $4,154.60 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $109.21 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die IMF verwag Suid-Afrika se groeivooruitsigte sal bestendig bly. Dan kyk ons na jou weervoorspelling vir vandag. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 bereik, sowel as ook Stellenbosch. Grabouw 18 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Broadlands Road in Strand het heweglike verkeer vertragings. Dit is daar verby die Tarantaalplaas area sowel as Helderberg Park. Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby die brandweerstasie in Strand. Dan is daar stadige bewegende verkeer in Strand op Gordons Bay weg. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar effense verkeer vertraging op die N2 uitgaande. Dit is vanaf Gans Park tot en met Strand Industria. Victoria Straat in Strand vanaf Strand in die rigting na die N2 het effense verkeer vertragings. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat al die pad tot by Somerset West Country Club. Op die M9 Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook ligtelike verkeer. Buite die Helderberg area, stilstaande voertuig op die R300 suid by die afrit na Hendelstraat, die linkerskouer is gesluit. Daar is vertragings op Jakes Gerwel Drive op die M7 Noord by die afrit na die N7 Noord. Alle bane is oop, maar die verkeer vloei stadig. Padwerke op die N1 uitgaande by die N1 die linkerskouer is gesluit, wees maar versigtig in daardie area. Stadige bewegende verkeer op Sable Road, dit is op die N1 ingaande na Kaapstad. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Ross Leemond, ready to dance, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre en welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy is so welkom hier by ons, by jou HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle en ek hou jou geselskap tot net voor 9, maar voor ons daar kan uitkom, het ons baie lekker dinge op pad. Eerstens is het jou breakfast battle vanochtend met twee baie lekker liedjies, die een van 1979 en die ander een vanaf 1984. So ek meen daar was een lekker muziek era en hierdie is twee groot bangers as ek het so kan stel. So eerstens jou breakfast battle, dan tweedens, so net voor 8, so 20 voor 8 het ons baie lekker onderhoud met Early B waar ons gaan gesels met 'n splinter nuwe vrystelling Freedom wat plaasgeneem het op Heritage Day in September. So bly ingeskakel daarvoor en dan natuurlik net na 8 het ek 'n onderhoud wat ek doen met 'n ongelooflike persoon en jy wil ingeskakel bly vir dit. So ek praat met Quentin Cronje. Hy is die main animal carer by Le Bonheur Reptiles and Adventures. Ons gee ook 'n prys weg. Ja, jy het reg gehoor, 'n prys. A cage diving experience saam met die krokodille. Ek is, dis nou nie vir my nie. Like pass, dankie. Maar, as jy adrenaline junkie is, of jy is iemand wat hou van sulke waaghalsige dinge doen, dan moet jy vir my laat weet, ek gaan vir jou een vraagje vraag so'n bykie later, so jy moet ingeskankel bly daarvoor, en jy moet so lang in die tussentijd gaan koekeloer op ons social media wat daar aangaan. Jy sal dalk die antwoord vind tot die vraag so'n bykie later. Hou net ons sociale media dop, dis al wat jy moet doen, dis my clues. So, terug by die breakfast battle, dan, ja, it's about birthdays. We are doing all about birthdays. The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Today's breakfast battle is all about the birthdays because October 14th, which is today, gave us two legends from completely different worlds. First up, we've got Cliff Richard, born in 1940, and AJ Perro, drummer for Twisted Sister, born in 1959. So we're throwing their biggest hits into the ring, two generations, two genres, one crown, and you get to decide who wins this birthday showdown. Remember, only one winner for this Wednesday. In the first corner, released on July 27th, 1979, this synth-pop ballad marked Cliff's huge comeback. It shot straight to number one in the UK singles chart and top charts across Europe. Smooth, bittersweet, and timeless. It proved Cliff Richard could reinvent himself and still dominate the airwaves. Which song is this? Well, we don't talk anymore.

0: Miley Cyrus Bass Persuades, net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre. As jy nou net ingeskakel het of dalk nou net in jou motor geklim het en die radio aangesit het, goeiemôre. Welkom aan jou ook. Bly jy's hier om saam met ons verder te kuier. Ek herinner jou vinnig aan daardie Breakfast Battle. Ons het eerste vir Cliff Richard met We Don't Talk Anymore of dan Twisted Sister, We Not Gonna Take It. Watter ene kry jou stem vanoggend? Dit is 7:30 en tyd vir jou nuus hoofdraad.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 7:30. Die DA sê Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. Twee lede van die ANC Jeugliga is in Katlehong doodgeskiet. En die Vatikaan sê Paus Leo is met longkanker gediagnoseer. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend baie stadige bewegende verkeer op Salowies Pass Road. Dit is daar in Gordons Bay waar hulle besig is om die pad te verbreed. So wees my geduldig as jy gebruik maak van Salowies Pass vanoggend. Broadlands Road in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof het ook gewone verkeer, oggendverkeer, sowel as Main Road in Strand. Op die N2 uitgaande staan die verkeer redelik vanaf Gans Park tot en met Onverwacht Village. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar stadige bewegende verkeer, sowel as ook Kusweg verby Strand Golf Club. Op die M9 of Main Road in Somerset West het ook 'n stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach Road, die linkerbaan is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, dis die M7, die binnenbaan is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Mewway, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit, dit is ingaande op die N2 na Kaapstad. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
4: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
0: Looking for a beautiful day out with a meaningful purpose? Join Helderberg Hospice for their annual Open Gardens from the 23rd to the 25th of October 2026. Explore some of the Helderberg's most captivating gardens, each with its own unique charm, from large, expansive spaces to beautiful suburban gardens, all expressions of their owner's creativity. Open Gardens is one of the region's most beloved annual events and one of Helderberg Hospice's most important fundraisers of the year. Every ticket sold helps fund care for people living with life-limiting illnesses. Tickets are available at helderberghospice.org.za. For more information, email eventsteam@helderberghospice.org.za or call 021 852 4608.
5: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Ons is besig met jou breakfast battle net hier op jou HFM breakfast. Goeiemôre en welkom. So ons moet kyk hoe hierdie Helderberg vanoggend gestem, wat gebeur, wat gaan aan. En onthou ons het oor 'n paar minute het ons 'n baie lekker onderhoud met Early B. So vandag gaan daar nie moontlik 'n special wees nie. Maar kom ons hoor wat hierdie Helderberg te sê vanoggend.
6: Morning.
0: Morning.
6: Wednesday.
0: Thank goodness.
6: Nearly to the weekend. Number two, Twisted Sisters.
0: Hey.
6: Twisted Sisters. Hey, and my daughter wants to say hi.
7: Say hi.
8: Hi.
0: Hello. Oh, cutie. Die volgende boodskap is vanaf, kom wat ek het gou hier koekeloer, vanaf Amanda. En Amanda sê, goeiemôre, ek gaan definitief vir Twisted Sister nummer 2. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Chris.
9: Goeiemôre Helderberg.
0: Môre.
9: Goed. We're not gonna take it anymore. Wees asseblief. Is 'n fantastiese song en dit kom uit daai fliek Ready Player One ook uit. Ek net so lekker een vir al die hele wêreld wat nou AI gaan. Groete, baie lekker dag. Sterkte Chris Heergens.
0: Dankie vir jou boodskap Chris. Dan het ek ook 'n boodskap gekry vanaf Louise.
10: Goeiemôre.
0: Môre.
10: Heerlike daggie. Kan ek nommer 2 kry asseblief? Lekker dag verder. Bye.
0: Oh, Louise stem ook vir Twisted Sister. Dan het ek 'n boodskap ontvang vanaf Mabel en Mabel sê goeiemôre. Ek mis nooit jou program nie. Wat 'n voorreg om jou stem elke oggend te hoor. Wat van albei asseblief? Ag Mabel. Baie dankie vir die kompliment. Ek waardeer dit inniglik opreg. Dit is so lekker om sulke boodskappe te kry. Dit laat my voel, yes. Jy weet, ek raak daarop iemand aan en daar is mense in Helderberg wat daarvan hou om na my stem te luister. So, albei asseblief, ek gaan jou stem dan vat as 'n Twisted Sister, want vanoggend het ons nie 'n tydjie vir albei nie, omdat ons daardie baie, baie lekker onderhoud gaan doen met Early B oor 'n paar minute. So, dit is jou Schmidhauser Breakfast Battle, that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence. Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za.

0: only with that specific day and that specific occasion?
1: Rochelle, the first thing I thought about was the fact that it came out on Heritage Day. The song Freedom, we came so far as a country already, you know?
0: Yes.
1: And for us to be free to express ourselves, and also, like, just remind everybody, look how far we came, look, we all are collaborating, and the fact that we are speaking about freedom and movement, you know, is just inspiring that person to look forward to a better tomorrow. That is what it meant to me.
0: Oh wow. So also, your style is known for energy and punch. How did you bring your signature flow into a song that's so communal and choir driven?
1: First thing I did was I went in the studio and I said, "Yeah, choice!" and everything came together. But honestly, I truly believe what you put on the track and the energy you carry when you make a song is something that would affect the listener, and that always gives me the energy to put a little more in, because I always think about who's going to listen to this and how will they receive it. So I always make sure it's a positive and an energetic energy to get you up, to get you to move, and also to make you just feel better from the inside so that it can show on the outside.
0: Gepraat van move, die musiekvideo is choreographed deur Rudy Smit en dit bring movement na die lewe. Dit becomes alive. So wat was dit? Hoe het dit gevoel om jou verse, jy weet, te sien gepaard met die choreografie en die koor se performance? Hoe het jy dit voel?
1: Ek moet sê, ek was weer eens geëer van, ek volg vir Rudy Smit al vir 'n lekker tydjie. Ek het altyd die dansers gesien in music videos. Dan wonder ek, wie is die choreografer? En Rudy is as a, like, ek weet hy is a award winning, maar hy is a legend in die choreographing industry.
0: Mm.
1: So toe ek hoor, dit is en as mense die music video kyk, ek het getry om te move soos hulle, maar obviously die choreography moves 'n bietjie beter, maar ek het gewys, ek het ook 'n bietjie movement, you know, so ek was inspired to move.
0: Ek het definitief, ek het die music video gekyk en ek was mal daaroor, dit was so mooi geweest. En now you've got the moves, moenie worry nie, you've got it.
1: I appreciate it. Thank you very much.
0: So, wat is volgende vir Early B? Is daar 'n nuwe liedjie waarna ons kan uitsien? Enige iets nuuts waaraan jy besig is om te werk? En dan ook, waar kan ons jou volg op sosiale media?
1: Rochelle, dat is altyd nuwe musiek. Ek is altyd besig met nuwe features. Ek drop ook miskien ietsie. Ek sal sê net voor Desember, ek het nou nog nie ingespring nie, maar dat is iets wat kook in my mag, wat ek moet uitbring. En aan die ander kant, ek het ook ingetap in die racing scene, so mense kan definitief uitkyk om my te sien op die renbaan. Ek reis vir Liqui Moly, om dit oorgeskryf BMW toe nou, so ek reis vir BMW en Liqui Moly, en dan aan die ander kant kan allemaal dat zien of kijk op social media, waar ik op Instagram is, underscore Early B Music, en dan ook op Facebook als ik Early B, en obviously met TikTok en zo als ik ook Early B. So, als mensen wil uitkijken, ik is ook bezig om een karretje te bouwen, je weet ik is mijn mouwer karre ook, so ik is bezig om een Honda te bouwen wat ons later gaan weggeer ofzo. Reeds voor die ouwens wie graag wil een karretjie hee, wat eindelijk ook cool is, so, ek het die hele klein dokkie-serie gehad op social media, waar die kar van scratch afgebouw het, en die mense gewys, hoe kry ek my handen vuil, hoe ons die kar op en af rui, ons het nou red die kar, nou die laatste episode het ons klaargemaak, en ons kry ons reg om die kar weg te gee vir die lucky winner.
0: Jy is 'n baie besige man, meneer Early B, maar ek is absoluut geskok dat jy vir my sê jy is besig om reisies te doen. Is dit, ek neem aan, dit is voertuie en nie motorfietse nie?
1: Nee, dit is voertuie. Okay.
0: Vierwiele. Nee, ek maak net seker, ek moet net seker maak. So, ach, Early B, baie, baie dankie, jy weet, vir jou tyd en vir die energie en jou story en dat jy by my kom kuier dit vanoggend op die breakfast show. Ek waardeer dit ongelooflik baie.
1: Ja, dit is een plezier, Rochelle, en weer eens baie dankie vir die geleentheid, en mag jy pragtige dag het en sê

0: Early B, J Something, Tatu Hatse, and the Diskem Choir. It's called Freedom. Right here on Helderberg FM 93.6. Goeiemôre and good morning. Ek het vir jou 'n verrassing. Ek het vir jou 'n verrassing gekry. En die verrassing het dalk 'n bietjie vir 'n clue vir ons crocodile cage diving experience wat ons weggee so net na 8. So kom ek speel vir jou verrassing.
1: Hey yo. Hoor jy? Ek sit nou op die oomblik op die trein, my knie is bietjie seer. Ons was op pad na die trein toe, om, ons is op pad terug Glasgow toe van Edinburgh. Maar ja, ons Uber het last minute op ons gecancel, so ja, toe is ons speedwalk so vir amper 20 minute, al die pad treinstasie toe, met twee tasse. But ja, all is good, holiday is very lekker. Ek is bietjie moeg, my voete is definitief moeg, maar ja, ek hoop alles gaan goed tot die kant. Dit was bietjie redelijk koud gister gewees. Miss you, Helderberg, but then also, just want to say that you gotta look out for Wild Wednesday just after 8, as we will be hearing more about John Cena, Snap, Crackle and Pop.
0: Ooh, shame. Arme wil nou sy knie gee, ons 'n bietjie opdraande. En dis nou baie glad nie mooi van die Uber om hulle net so at last minute te cancel en te drop. En dat sy nou met haar tasse so moet speed walk nie. Maar nietemin, daar was jou leidraad gewees vir die Crocodile Cage Diving Experience competitie wat ons doen sy net na 8. Sy bly ingeskakel daarvoor. Eers 'n bietjie elandry, hand aan hand, net voor die nuus.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. Die DA sê Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. Twee lede van die ANC Jeugliga is in Katlehong doodgeskiet. En die Vatikaan sê Paus Leo is met longkanker gediagnoseer. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê Eskom kan nie voortgaan om elektrisiteit tariewe te verhoog terwyl hy minder krag verkoop nie. Die netmaatskappye het vir die boekjaar wat in maart geëindig het 'n wins van 30,3 miljard rand aangeteken, maar ook staathulp en skuldverligting ten bedrag van 80 miljard rand ontvang. Elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal, terwyl tariewe met bykans 13% gestyg het. Kevin Milham van die DA sê Eskom moet koste besnoei, sy finansiële beheermaatreëls verbeter en verseker dat toekomstige prysverhogings geregverdig is.
3: Yes, Eskom's operational performance has improved, and that's welcome, but its financial recovery has also been helped by taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance, and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
2: Die Medlanga kommissie sê hy gaan met die omstrede pedowaier Serge Kabonge vergader oor beweringe wat hy in 'n opname tydens die voormalige nasionale adjunkpolisiekommissaris Shandrak Sebia se borgtog verhoor gemaak het. In die opname ontken Kabonge beweringe oor die aard van sy transaksies met Sebia, bespreek sy verhouding met die Wusimusi Cat Matlala en beweer hy het noue bande met 'n amptenaar in die kommissie wat beloof het om hom te beskerm. Die Medlanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê Kabonge is voorheen tydens verhore genoem.
4: The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
2: Twee lede van die ANC Jeugliga is gisteraand in 'n skietery by Nklapo Seksie in Katlehong, Ekurhuleni doodgeskiet. Vyf ander is gewond en hospitaal toe geneem vir mediese behandeling. Die skietvoorval het plaasgevind nadat die slagoffers 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party by die Magubeng Primary School bygewoon het. Gautengse polisiekommissaris Tommy Matombeni sê 'n verdagte is in verband met die skietery gearresteer.
5: Two of the victims, there are minors, of which one is 14, one is 11 year old, of which they are currently at the hospital. It's clearly that one would say it looks like this intolerant to a certain extent. It's linked to a political party's hands. We have called the PKTT to take over the docket.
2: Internasionale nuus, die Vatikaan sê 'n deel van Paus Leo se regter long is verwyder. Dit was kankeragtig, soos toetse voor die operasie aangedui het. Die 71-jarige paus het gister 'n operasie van 90 minute ondergaan by die Gemelli Hospitaal in Rome. Hy is met longklierkanker gediagnoseer, wat 'n algemene vorm van longkanker is. Die Vatikaan sê Paus Leo het na die operasie normaal wakker geword en was 'n kort tydjie onder waarneming voordat hy na sy kamer verskuif is. Die paus het al sy openbare geleenthede tot 20 Oktober afgestel. Sportnuus, sokker. Verlede jaar se naaswenne is Arsenal sit hulle seëgetog in die Kampioenliga voort en verslaan Lille by Emirates Stadion in Londen met 3-0. Jurrien Timber, Eberechi Eze en plaasvervanger Bukayo Saka se doele het die Gunners se aantal oorwinnings in die liga fase tot 14 wedstryde opgestoot. Die vyfmalige kampioen Barcelona vorder ook goed en verslaan Galatasaray in Istanbul met 4-1. Bayern Munich se wedstryd teen die Noorweegse kampioene Viking het gelyk op geëindig met 3-3. Manchester United het met 0-2 teen Atletico Madrid verloor en Club Brugge het Inter Milan met 4-3 verras. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,700. Die prys van goud is $4,166.42 per fyn ons en die prys van Brent olie $108.73 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. Ek kyk hier na jou weervoorspelling vir vandag. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 21 verwag. Grabouw 18, Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar in strand verby die Tarantaalplaas area, sowel as ook Helderberg Park area. Main Road in strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar effense verkeer op die N2 verby strand Industria. Victoria Straat vanaf Somerset West in die richting na die N2 het redelike stadige bewegende verkeer. Die N2 inkomend staan vanaf Victoria Straat tot en met amper by die Mall Motor City. Daar is effense verkeervertraging op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle. Op die M9 of Main Road in Somerset West is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die M3 in Bishop's Court ingaande, stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Daar is verkeervertragings op die R300 afrit na die N1 ingaande, dit is die Stellenberg wisselaar. Maitland op die M5 in 'n noordelike richting, stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die verhoor in die voortslepende wapenkorrupsiesaak teen oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Tails begin op 1 Februarie volgende jaar. Dit volg nadat hulle versuim het om aansoek te doen om verlof tot appel teen die uitspraak van die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof dat die verhoor kan voortgaan. Die NVG sê geen verdere aansoeke om verlof tot appel is uitstaande nie. Zuma en Tails het in 2021 onskuldig gepleit op aanklag van afpersing, bedrog, korrupsie en geldwassery. 'N strafregtelike klagte van bedrog van meer as 22 miljoen rand is aanhangig gemaak teen die kaartjieverskaffer Adrian Pieterse nadat kopers na bewering nie hulle kaartjies ontvang het vir verskeie groot sportbijeenkomste nie. Die gasvryheidsagentskap Leisure Connection en sy eienaar Adelbert Retief het die klagte ingedien. News 24 berig, die beweerde verliese sluit sowat 11 miljoen rand in vir kaartjies vir die UEFA Kampioenenliga en 7,88 miljoen rand vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Pieterson ken enige oortreding en sê die kaartjies is verskaf, terugbetalings is waar nodig gedoen en eintlik is geld aan hom verskuldig. Die Departement van Basiese Onderwys verwelkom die positiewe begin van die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het hulle eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terrence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en ambtenare vir hulle bydrae om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe.
3: Now the department further calls on parents, guardians and communities at large to continue providing learners with the necessary emotional, practical support during this time and providing stable and encouraging environments that will afford learners an enabling condition to be able to perform to the best of their abilities.
2: Nuus uit die buiteland. Die Britse eerste minister Andy Burnham ontvang vandag die Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Downingstraat 10. Die ontmoeting vind plaas teen die agtergrond van die Amerikaanse president Donald Trump se besluit om sanksies op Russiese diesel te verlig. Burnham sal waarskynlik tydens die besoek versnelde militêre steun aan Kiev en verdere sanksies teen Moskou aankondig. Hy sal ook planne herbevestig vir die volledige inwerkingstelling van 'n verbod op maritieme dienste vir Russiese uitvoere van vloeibare gas. Burnham sê Brittanje se steun aan Oekraïne is onwankelbaar. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.46 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,741. Die prys van goud is $4,151.09 per fynons en die prys van Brent ruolie is $107.87 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Zuma en Tails word in 2027 verhoor na hulle versuim om teen 'n hofbeslissing te appeleer. Soos gebruiklik kyk ons wat maak die weer môre. Bietjie warmer as vandag, windspoed weer min of meer dieselfde as vandag, so 20 km per uur. Gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word môre met Kaapstad 'n maksimum van 18 grade, in Stellenbosch 23 die maksimum, Grabouw 20 en die Helderberg 'n maksimum van 23 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
4: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
4: Your community station.
2: Indeed, it is your Wednesday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, ons is by Woensdag, helfte van die week. Dis 14 Oktober, ook die helfte van die maand. Is 5 minute na 12. Ek hoop het gaan baie goed met jou. Ja, dis Woensdag, dit beteken dis boekedag. Ons gaan gesels met Jodine Joubert, eienaar van Sunset Books, net hierna. En sy het weer twee gaste saamgebring met wie ons gaan gesels. Interessante gesprekke altyd. En dan kwart oor 1 gesels ons met Dr. Roan Fourie. Hy is tandarts by Mathieu Dental Studios. Bietjie meer spesifiek oor tandeversorging en tandarts dinge met kinders en jong mense. So bly ingeskakel kwart oor 1 gesels ons met Dr. Fourie daaroor. En soos altyd natuurlik lekker musiek. Ons begin met hierdie ene van Jeremy Loops. Die liedjie se naam Mortal Man. Maar ek sê

0: Ou bekende Ace of Base met The Sign op Helderberg FM, amperkies kwart oor 12. Soos beloof het ons vir Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, ou bekende hier op Helderberg FM, ook al jare wat sê jy met ons gesels, weer in die atelier, hoe gaan het met jou?
1: Dis altyd lekker om hier te wees op Boekedag, Christie, internationale Boekedag nou al.
0: Internationale Boekedag. Ek wil 'n koerantdag ook begin, want weet jy, mens mis daai koerante wat
1: mens mis. Koerant. Ek het nou gedink ons moet 'n bietjie koerante aanhou daar by die boekwinkel dat mense weer koerante kan
0: voel
1: en lees en oopmaak en hulle krinkel mos so as jy
0: maak. Ja. En dit ruik so lekker.
1: Daai ink en daai papier.
0: Presies. Okay, maar Eugene, jy's nou al 2 jaar plus hier by ons. Almal ken jou al, maar vertel 'n bietjie vir die mense wat nou nie vir jou ken nie. Ons het gesels bietjie oor pensionaris ook, dag maar net vinnig. Vir mense wat jou nie ken nie, net vinnig wat gaan aan by Sunset Books of wie is julle en dan so 'n bietjie oor pensionarisdag wat elke donderdag plaasvind.
1: Christie, dankie. Ja, so ons is Sunset Books. Ons is die strand se enigste onafhanklike boekwinkel. Jy kan ons vind reg oor kan die strand se munisipale swembad 73 Beach Road. Kyk hoe skip ek sommer oor na Engels toe elke week.
0: Dit
1: is maar net makliker, want mense wonder baie keer wat is kus weg, dink ek.
0: Ja, en is dit daar waar mense soen of is dit nou teen die kus?
1: Exactly, exactly. So ons probeer om lou te wees oor boeke en alle literêre dinge, letterkunde en so meer. So daar's 'n wonderlike plekkie waar jy kan koffie en koek eet. Daar's 'n verhoog waar ons events hou. Maar ietsie wat baie na in my hart is pensionarisdag. Dis elke donderdag. Soos die 60 plussers kan 'n snykie koek en 'n cappuccino kry vir R75. En dan host ons 'n hele klompie events wat gratis is om mense half bietjie uit hulle aftreeoorde uit te kry.
0: Kyk,
1: eensaamheid is 'n nuwe siekte van ons tyd. You know, baie van hierdie bejaardes sit in aftreeoorde, hulle kinders is oor see, hulle voel eensaam en alleen. Hulle het ook hier kom aftree en hulle ken niemand nie. So die goedjies wat ons aanbied is maar half om eensaamheid te solve vir ons bejaardes. En ook net om 'n plekkie te skep waar ons kan lekker saam kuns doen en bingo doen en brei en hekel en so aan. Ons kekkel meer as wat ons doen. Maar dit is lekker om saam met al hierdie afgetrede mense te sit en 'n bietjie kreatief te wees.
0: En
1: natuurlik probeer ek jou daar kry by Sunset Books met jou blokkies elke week, Christie, want die breiwerk is 'n spesiale projek wat so na in my hart lê. Die brei vir die liefdadigheid. En elke week is daar verskoning of die blokkies kom nou maar stadig hier aan. So ek het nou gedink, vandag bring ek spesiale gaste vir jou. Juist oor die breiwerk nou nie so opdreef is as wat ons nou verwag het nie.
0: Maar ek het vir jou gesê, ek gaan leer bingo speel. Ek wil die bingo.
1: Ja, maar mens gee nie so maklik op nie, Christie. Like, aanhouers wen. So ek het nou die VLV gebring, but let me not steal their thunder. Want hulle gaan dalk die oplossing wees tot jou brei probleme.
0: Maar dit sal ook nou eers weer volgende week, want kyk, hier staan hier die hand van my.
1: Wag, maar laat
0: ek nou eers. Kyk, die hand van my. Ek kan nie pen vas hou nie.
1: Skonings.
0: Aan die potgieter wat jy saamgebring het, plaaslike inwoner, voorsitter van die Somerset Westtak van die VLV. Aan die goeiemiddag en baie welkom hier by ons.
2: Goeiemiddag, Christie. Baie dankie. Is lekker hier by jou vanmiddag.
0: Lekker, en jy het nou so ietsie saamgebring. Is dit vir my of vir die luisteraars? Ek sien die sulke pakkies wat jy saamgebring
2: het. Ja, ek het 'n bietjie pakkies saamgebring. Ons kan 'n bietjie ietsie weggee vandag. Ek gaan nog eers kyk hoe jou gedra voor ek vir jou ietsie gaan gee.
0: Ek dog jy gaan sê jy wil eers kyk hoe brei ek voordat jy besluit wie vir my gee.
2: Ek het jou breiwerk gesien, Christie. Daar is nog 'n bietjie plek vir verbetering daar, maar ons gaan nou daarby kom.
0: Dis hoekom ek besluit het om eerder die bingo ding te doen, maar ons sal gesels daaroor.
2: Elke wyse besluit, maar kom ons kyk eers. Christie, ja, en dan het ons vir die luisteraars ook ietsie saamgebring. Ons het oulike gehekelde handsakkies gemaak, baie in die mode nou. So ons het tweetjies van hulle saamgebring en hulle is regtig waar so oulik. Ek dink die dames gaan graag een van hulle wil hê.
0: Ons gaan ons hulle weggee net,
2: nee.
0: Twee handsakkies, gehekelde handsakkies, daai het jy dit.
2: Korrek.
0: Annie, maar ek het gehoor julle VLV dames van Somerset West die brei by Sunset Books. Eugene het dit genoem al en julle brei so fliks. Ek sukkel mos nou maar met die breierei soos jy weet en jy sê julle sal my kan leer.
2: Weet jy, ja, ons gaan definitief vir jou kan leer. Ons leer dames van alle ouderdomme. Ons is 'n organisasie wat al 96 jaar bestaan. Ons verjaar môre, dan is ons 97 jaar oud.
0: Wow.
2: Kan jy glo? Dis 'n groot organisasie, Christie. Ons is oor die 171 takke oor die hele Kaap provinsie. Ons is daar van die Oos-Kaap, Queenstown se wêreld op tot daar Kuruman, Vryburg, daai kant, die hele Wes-Kaap. So daar's regtig 'n tak naby almal wat wil leer brei. So jy kan nou net enige dorp gaan kyk en jy gaan definitief of by die buurdorp as jy nie in jou eie dorp 'n tak kry nie. Ons is oor die 3000 lede nou al. So hierdie organisasie doen iets reg, jy weet, as ons nou al 97 jaar oud word môre.
0: Net 'n bietjie ouer as ek, ja.
2: Ja, so effens en weet jy die dame, ons jy sal sien hier op my klomp spelletjies wat ek spelde wat ek aan het, is hier 'n 15. Nou dit beteken ek is al 15 jaar lid hiervan.
0: Okay.
2: En die een wat ons weggegee het, nou die hoogste getal een, is 'n dame wat 75 jaar lid is.
0: Wow.
2: Ja, en
0: dis
2: dan...
0: Dis 'n leeftijd, nee?
2: Dis 'n leeftijd, Christie. En daar is so baie geploeg in hierdie organisatie al, die so baie dames oor al hierdie dekades heen. So ons gaan regtig waar nie nou die stokkie laat val nie.
0: Ja.
2: Ons wil daarom nou ook aanhou daarmee. En daaroor is ek ook vandag hier by jou. Ek wil jou leer brei, maar ek wil ook vir al die dames daar buite, wat nie meer 'n ouma het of nooit 'n ouma gehad het, wat vir hulle kon leer brei nie. Weet, ons lewe het so verander, Christie.
0: Mm.
2: Dis nie meer soos in die ou dae wat jou ouma jou leer brei en jy loop daar op die plaas rond met jou bolletjie nie.
0: Ja.
2: Oumas werk en oumas is hier vandag, hulle is nie meer almal by die huis nie. So ja, dan leer ons mense brei. Ons erepresident, mevrou Ronella Rademeier, is ook nog, sy leef ook nog, ook al hoog in jare. En sy is ook al 65 jaar betrokke by hulle.
0: Ja.
2: En sy het 'n tekstielmuseum begin in 126 Dorpstraat. Nou, dis ons hoofkantoor in Stellenbosch. Dis een van die ou historiese geboue, wat ook verklaar is as 'n provinsiale erfenisterrein. En ek wil die mense uitnooi, almal wat belang sou stel om te gaan kyk na die wonderlike tekstiel en, jy weet, borduurwerk wat daar is, om te gaan kyk en te gaan loer wat daar is. Ons is oop vir besoekers 3 dae week, Dinsdag tot Donderdag. Kan ons net kontak, ons het 'n webwerf, die VLVK webwerf. Ons is oop vir mense, ons is baie lief vir mense en daarom wil ons graag daar buite gaan en vir mense help om vaardighede. Weet, ons is primêre opvoedkundige instansie. So nie so skool nie.
0: Ja.
2: Ek weet hulle dink die tannies is kwaai, maar ons is nie kwaai nie. Ons help net regtig mense want dit is ons passie.
0: Maar baie mense sê as dit 'n klomp grand tannies wat koek en tee drink.
2: Ja, ons het nog hoede opgedra tot nie baie lank gelede nie, Christie. Ja, ons is 'n deftige organisasie tannie bekend as 'n organisasie met deftige tannies nou, maar weet jy, ons het daarom ook met tye tred gehou. Jy weet, ons is nou nie net meer.
0: So dit gaan nie net oor die brei storie, net brei nie, nê?
2: Glad nie net brei nie. Weet jy, ons het 'n klomp vakgebiede waarin ons lede oplei. Kultuur, onderwys, kunste, ons doen die skilderkunste, ons doen woordkuns, ons doen regtig waar 'n groot verskeidenheid van opvoeding en ook natuurlik nou maar jou tradisionele bak en brou en die kulinbrei en masjienwerk. So het al daai vaardighede wat nie meer so algemeen bekombaar is vandag nie, wat baie duur is. Het as dames gaan 'n kursus loop vir elke een van daai goed.
0: Nou, dit kos duisende rande.
2: Dit kos 'n fortuin.
0: Maar is daar 'n ouderdomsbeperking op dit? Om deel te wees van die VLV?
2: Jy kan op 16 jaar aansluit.
0: Oké, okay, so daar is nie ouderdomsbeperking.
2: En dan kan jy aanhou, kyk, een tannie glo, sy sê die eerste president van waar sy was, het vir haar gesê, mens gaan dood in die VLV. So letterlik, Christie, weet jy, ons vind baie van die dames, jy dien het ook nou wys na die vereensaming as mens ouer word. Baie van ons nuwe lede is dames wat verhuis, miskien van die noordelike provinsies af hiernatoe. Dan kom hulle heeltemal vreemd, hulle is alleen, hulle voel geïsoleerd en hulle kan baie van hierdie skills hê, vaardighede het hulle reeds en party het nog net seker vaardighede nooit aangeleer nie. Dan kom hulle na ons toe en hulle is so gelukkig want ons is amper 'n familie van dames.
0: Ja, mens maak lekker vriende en jy is deel van 'n groep daar.
2: Ja.
0: Okay, maar Annie, ekskuus ons tyd hartelik uit, maar waar net weer eens, waar kan mense vir julle in die hande kry as hulle wil kontak?
2: Ons vergader in die Strand Noord NG Kerk elke derde donderdagoggend van die maand. Kontak my annie.potgieter@gmail.com of jy kan my ook WhatsApp of skakel op 082 574 3161 en ons wag vir julle. Kom kuier en Christie, as jy vir my jong dames stuur, laat ons organisasie jong bly, gaan ek vir jou 'n chocolate koek bak, maar ek het vandag vir jou 'n bietjie beskuit gebring.
0: Nee, hou op, jy bederf my. Baie dankie. Annie, baie dankie. Maar as mense sommer net vinnig wil gaan Google VLV sommer sit Westak aan boord, hulle ook al die inligting te kry waar hulle kan kontak, nê? Nee.
2: Hulle kan VLVK, die hoof VLVK. Die hoof webwerf Google, ja.
0: Okay.
2: Ons is op Facebook ook, as jy daarop gaan soek, sal jy ons sommer sit Westak kry. So, maar as jy die groot organisasie soek, gaan jy hom ook kry op die
0: web. Annie Potgieter, die voorsitter van die Somerset Westtak van die VLV, baie dankie en dit klink of dit 'n baie lekker organisasie is en ek is seker daar gaan 'n klomp jong mense wat nou geluister het, deel raak daarvan. Baie dankie, sterkte vorentoe.
2: Dankie Christie, lekker bly.
0: Bly ingeskakel, Jodine Joubert is nog steeds hier, ons gesels met haar net hierna verder en ook met Shukri Sedan, so bly ingeskakel, net hierna op Helderberg FM.
3: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM 93.6. You know.

0: Chris Adam, sê my hier op Helderberg FM voor het gehad, Hailey Steinfeld en Anderson Park met Coast. Kom ons kondig die wenders aan van daar die competities wat ons gehad het toe Eugene Joubert Sunset Books in die atelier was. Ja, ons besig, jammer het so bykie lang gevat, maar tenminste het jy genoeg tyd gehad om vir ons te WhatsApp. Baie dankie vir allemaal wat ge-WhatsApp het. Die wenner van die Virtual Heroes Reality Voucher, 1 uur se voucher is Abby, ABI, Abby is die naam is al wat ek het, en jou nommer eindig met 9100, Abby, jy sal weet wie jy is, baie geluk, jy kan daar by Sunset Books daar die voucher gaan afhaal, en dan ook het ons daar die 2 handsakkies, gehekelde handsakkies van die VLV, Somerset Westak, wat aan die potgieter weggegeet, baie geluk daar aan Lida Kroukamp en Serranti Viljoen, dis ons 2 wenners na, wat die 2 handsakkies gewen het, jy kan het gaan afhaal daar by Sunset Books. Baie dankie vir allemaal wat deelgenoot het, baie dankie ook vir daar die lekker geskenkies, wat ons weggewee, voel so skersfeest weer, as ons al hierdie dinge so weggewee hier op Helderberg FM. Ons het vir jou nog lekker muziek, onthou 2 het ons weer vir jou die jongste nies.
1: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
2: You go, girl!
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: SA Home Loans, bond with us.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: Harry Styles met Satellite op Helderberg FM voor het Jakkals Vibes, die heeltemal stomde stuur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Sandparke het die uitbreking van Beck en Klausheer onder kudus in die Addo Olifant Nationale Park in die Ooskaap bevestig. Woordvoerder JP Lou sê, lamheid is onder die diere opgemerk. Aanvanklike toetse was negatief, maar 'n tweede reeks toetse het positief getoon. Geen ander wildspesies toon kliniese tekens nie. Lou sê die positiewe uitslag dui nie op die bron of 'n verband met ander uitbrake in die provinsie nie. Biosekerheidsmaatreëls is verskerp, insluitend die ontsmetting van voertuie. Lou sê geen gesplete hoefdiere mag die park binnegaan of verlaat.

0: praat sonder veeartsenykundige magtiging nie. Die polisie het die afgelope week 16.380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwyse operasie Chanella optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2165 wat weens geweldsmisdaad gesoek is. Hulle is in verskeie provinsies nagespoor en in hegtenis geneem. Woordvoerder Vincent Mukati sê, wat geslagsgeweld en vrouemoord betref, is 169 verdagtes vasgetrek weens verkrachting, 155 vermoord en 140 vir poging tot moord.
1: During the reporting period, 3,373 suspects were arrested for possession of drugs, while a further 275 were arrested for dealing in drugs.
0: Nuus uit die buiteland. Russiese missiel- en hommeltuigaanvalle het die elektrisiteitsvoorsiening aan minstens 600.000 mense in Oekraïne ontwrig. President Volodymyr Zelensky sê die hoofstad Kiev en die stad Kharkiv is getref tydens die nagtelike aanvalle. Minstens 3 mense is dood en 21 beseer. Zelensky sê die aanvalle het talle energieaanlegte beskadig en vrese neem toe vir verdere kragonderbrekings. Hy beskuldig Rusland daarvan dat hy die Amerikaanse president Donald Trump se voorgestelde staking van aanvalle op energie-infrastruktuur ignoreer. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,276. Die prys van goud is $4,141.96 per fynons en die prys van Brent ruolie is $108.72 per vat. En ten slotte, die Universiteit Stellenbosch vra 'n omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgesondheid. Die sielkundige Leslie Swart sê, daar word van hulle verwag om op hulle beste te presteer terwyl hulle buitengewone eise van kompetisie op die hoogste vlak moet hanteer. Hy sê om hulle geestesgesondheid te ondersteun verg meer as om probleme aan te pak wanneer dit ontstaan. Swart vra proaktiewe persoonlike ondersteuning, ondersteunende oefenomgewings, asook sterk leierskap en beskermingsstelsels.
2: It's important to keep in mind that mental health is a key component of health and overall well-being of elite athletes. The responsibility for prevention, recognition and management of mental health symptoms and disorders and for promoting well-being extends across the entire elite sports ecosystem.
0: Hoofstorie hierdie uur, sandparke bevestig 'n back and closure uitbreking in die Addo Olifantpark. Wat die weer betref vir môre, baie dieselfde as vandag, so klink bietjie warmer, windspoed ook so 20 km/h gemiddeld wat voorspel word vir môre, gedeeltelik bewolkte weer met Kaapstad 'n maksimum van 18 grade, in Stellenbosch 23 die maksimum, Grabouw 20 en die Helderberg 'n maksimum van 23 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.
5: Mona Lisa. Hey.

0: het weer. John Boucher met Noord hier op Helderberg FM, saam met Tashay, ook gehad Katy Perry met Roar. Ek is nooit seker waar is nou. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Hallo Megan.
2: Hallo.
0: Excuse, waar is jy? Hallo Megan.
3: Hier sal sê ek, hallo, hallo.
0: Daar is jy. Ek is nooit seker waar is Noord nie. Wie, jy betek jy raak door mekaar.
1: Jo.
0: Ek sê vir jou, die ooste en die Noord, kyk, ek weet nou werk het, Noord, Oost, Suid, West.
1: Ja.
0: Maar die Suidooste weet ek, want dis waar die wind vandaan kom.
1: Yes.
0: Maar dan probeer ek altyd uitwerk waar is Noord, maar dan lyk Noord my so naby aan Oos.
1: Dit is so.
0: En verstaan jy, ek weet nie, en Suid lyk vir my, ek weet nie, dit is vir my baie deur mekaar die rigtings van
3: West
0: die
3: Oos is makliker, want jy het nou die son.
0: Dit is precies. Maar die noordelike gedeelte, die weet ek nie. Maar Jan Willem gaan ons Noord wees vanmiddag, want hy gaan vir ons die pad wys vanmiddag tussen 3 en 6. Wat kan ons alles verwag, Jan Willem?
1: Propvol programme, ons het van Megan Prinsel natuurlijk hier so aan my sy vanmiddag. Ons een beetje opvang met Megan, ons gesels met Brahma Kumaris, 20 minuten voor 4. Woensdagmiddag, wat beteken dit is weer tyd vir The Drama Factory, 20 minuten voor 6. En Name That Jam, Lekker Tunes, dis en deur, so bly ingeskakel.
0: Lekker, en Megan is hier bloot om jou in toom te hou. Is dit waar het gaan, of wat
3: sê?
1: Sy krijg een beetje opleiding, net so verfrissing, so verfrissing, so vinnig.
3: Jy weet,
1: Yes, natuurlijk, ou stem op die liggolwe, so paar sal al herken, net so vinnig herfrissingse kursus om te weet wat aangaan, en dan is sy binnenkort weer opgewei en reg om te gaan.
0: Nou maar, hou my toom in elk geval.
3: Ja, nee, ek sal die juffrou sal mooi naam.
0: Juffrou.
1: Yes, wat.
0: Geniet het julle.
1: Dank je, Christy.
0: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Dis lang saterdag, jy moet dit baie geniet. Lekker braai, as jy gaan braai, die weer is reg vir die braai, man. As jy dalk gaan braai, geniet het, ek sien jou weer môre 12:00. Veilig wees.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Good luck with Chasing Dreams on Helderberg FM 93.6. Dankie aan Christiansen op jou daily date met Christie elke weekdag tussen 12 en 3. Good afternoon, it's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Matlala laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak en boshouer handig 20,000 handtekeninge vir toegang tot die register vir seksoortreders. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die omstrede sakeman Wizimuzi Cat Matlala het sy borgtog aansoek teruggetrek in die Landdroshof in Pretoria. Hy word aangekla van bedrog, vervalsing en die gebruik van vervalste dokumente oor 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms vir 'n luxe eiendom in Waterkloof Hoogte teen R95,000 per maand. Die staat voed aan Matlala, sy vrou Tsakane en nog twee beskuldigdes het dokumente vervals om die huurooreenkoms te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê hulle kan weer 'n borgtog vra na die verrigtinge in die Hooggeregshof in Johannesburg, waar Tlala en sy medebeskuldigdes aangekla word van poging tot moord. Build One South Africa het vanoggend opgerik na die departement van justisie in Tshwane om te eis dat die nasionale register vir seksoortreders toeganklik is vir die publiek. 'n Versoekskrif met byna 20,000 handtekeninge is oorhandig. Woordvoerder Nobonto Webster sê, die register bevat duisende veroordeelde seksoortreders, maar openbare toegang kos R150, met 'n wagtydperk van 6 weke. Sy sê 93% van volwassenes wat in skole werk is nog nie teen die register nagegaan nie.
3: There are more than 30,000 people on that register, and these are offenders who live in our communities, work alongside them. Some may still have access to children and other vulnerable people, and people have a right to know who they are. And for us, this isn't a campaign that started today. We have been pursuing this matter since 2023.
0: Nuus uit die buiteland. Die Turkse polisie het in Istanbul toegeslaan op die kantore van die oppositie-uitsaaier Halk TV en regstreekse uitsendings gestaak. Die televisiestasie sê honderde polisielede het vroegoggend die gebou betree, personeel toegang geweier en regstreekse uitsendings met vooraf opgeneemde programme vervang. Een bestuurder wat deur die regering aangestel is, het beheer oorgeneem. Aanklaer sê die optrede hou verband met 'n ondersoek na beweringe van omkopery, bedrog met openbare kontrakte en geldwasery wat die stasie se eienaar betrek. Die beweringe is nog nie in 'n hof bewys nie. In kriketnuus, die Proteas se afrigter Shukri Conrad sê dis nie nou die tyd vir ondeurdagte reaksies na hulle nederlaag teen Australië in die eerste toets in Durban nie. Hy beklemtoon en daar is geen verskonings nie, maar wys op die invloed van talle beserings, veral die van die snel bowler Kagiso Rabada. Hy behoort te kan speel in die tweede toets in Caberga, waarskynlik ten koste van Andrieg Norkee. Conrad gaan 'n paar veranderings aanbring.
4: We've got to look at what conditions PE is potentially going to throw up. If we can improve the side in any way, we're obviously hopeful that KG will be fit because he adds a huge dimension to our side. But not by any stretch are we a one-man band type of thing, you know. But obviously we'll look at how we can get the best out of guys. But I think we definitely will be better for this run.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.43 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,375. Die prys van goud is $4,142.38 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $108.44 per vat. En ten slotte, FNB het die afgelope boekjaar 'n toename van 47% in die waarde van digitale kaart transaksies aangeteken, wat dui op 'n groeiende aanvaarding van veilige digitale betaaloplossings. Die bank sê dit weerspieël veranderende betaalgewoontes in sy digitale ekostelsel, wat meer as 19 miljoen gereelde platformgebruikers en meer as 12 miljoen kliënte bedien. Virtuele kaarte word toenemend gebruik vir aanlyn inkopies, betalings in winkels, reisbesprekings en intekeningsdienste. FNB sê die volgehoue toename in die gebruik van digitale betaaloplossings weerspieël 'n groeiende vraag na veiliger en geriefliker betaalmetodes. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Matlala laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, nog 'n gedeeltelik bewolkte dag. Sonskyn wat hier en daar natuurlik kan lekker deurkom en 'n warm dag kan veroorsaak met 'n maksimum van 23 grade, 'n minimum van 14 in Strand, Somerset West en Gordons Bay. Grabouw 'n maksimum van 20, 'n minimum van 11, Stellenbosch 23, 12, Kaapstad 17, 14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Lekke Darren. Zaan Sonnekes, Meisie Meisie op Helderberg FM 22 minute na 3. Megan, wat denk jy van haar? Dis die eerste keer wat jy hom nou hoor.
1: Ja, ek moet sê, ek verkies hom.
0: Verkies jy hom?
1: Ja, ek is pas my meer van een rock girlie.
0: Yes, een rock alternative girlie.
1: Ja. Precies, ja. Hy maak hom vir my cooler.
0: Yes, nee, ek moet sê, hy het een nieuwe baiekie is aangetrek. Kyk wat doen een rock blazer aan Meisie Meisie. So bykie later kyk ons na jou nies hoofdtrekke. Onthou so bykie later ook Brahma Kumaris 20 minute voor 4 vir nou. Kyk ons wel na jou verkeersopdatering. Ons begin in die Helderberg, soos ouder gewoonte. Nie te veel om op te rapporteer nie. Alles lyk hankie-dorie voor die wind vir nou. Maar wel stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande as gevolg van 'n stilstaande voertuig op die ramp na Spine Road, die N2-N30. Op die N2 ingaande ook 'n stilstaande voertuig, dit op Jake Scherville Drive op die M7. N1 Plattekloof uitgaande stadig bewegende verkeer na Plattekloof Hill, as ook in Newlands vanmiddag op die M3 syd kan jy stadig bewegende verkeer verwag op pad na Rhodes Drive toe. Dit is jou verkeersopdatering indien daar enigiets anders is waarvan ek moet wat weet. Stuur 'n WhatsApp, dalk 'n voice note 021 100 6936.
2: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
4: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
5: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
6: This is Helderberg FM
5: 93.6.

0: with Homewrecker on Helderberg FM, taking you to 13 minutes past 42 uur van die programme. Welkom as jy dit net ingeskakel het. Ek en Megan hou jou vanmiddag geselskap. Megan Prinsloo natuurlik, ou stem op Helderberg FM. Hey Megan, hoe lyk
1: dit? Hey, ek geniet myself hoor, ek moet sê.
0: Good, good.
1: Is lekker om weer nuus te doen.
0: Yes, nee, ek het jou sommer ingegooi in die nuus in die live read. Jy is nou op die oomblik agter die lesenaar.
1: Ek is.
0: Die spaceship, jy is nou agter die stuur van hierdie Subaru.
1: Ja, het voel asof ek weer weet een fietsraai. Dis is fietsraai.
0: Exactly.
1: Ek kom terug na jou toe.
0: Is lekker om saam met jou ook weet te wees en om jou stemmie so te hoor op Helderberg FM. So bietjie later praat ons met Brian Miles. Het jy al gehoor van Brian Miles, Megan?
1: Ek het so 'n idee, maar herinner my wel.
0: He's the master of the mind and I'm very excited to once again chat with him. And this time for the show and production called Shadows of the Subconscious, taking place at the Drama Factory on the 17th and 18th of October. He's a mentalist.
1: Dit klink baie interessant.
0: Hy het al 'n hele paar toertjies gedoen. Ek het nou destyds ook 'n breakfast show. Ek het nog steeds Dit's 'n soort reminder van 'n toertjie en 'n triek wat hy met my gedoen het en I was mind blown. Ek het geen idee hoe hy geweet het en maar anyways.
1: Wat het hy gedoen? Dit was die vraag.
0: Ek kan nie heeltemal onthou nie, maar hy het 'n nommer of hy het 'n maand of iets geraai waaraan ek gedink het. Maar hy het al die vorige aand reg geraai want hy het 'n foto daarmee gepost op sy Instagram.
1: Wow.
0: Met sê maar die nommer 7.
1: Dis indrukwekkend.
0: Die volgende dag het hy toe die hele toertjie met ons gedoen en wat ook al gesê kies 'n nommer of whatever, ek het my nommer gekies en op die ou einde was dit 7. En dis maklik om iemand te flous. Jy weet daar's deesdae so baie tricks en toertjies met wat aangaan daar buite en as jy nou wonder hoe word jy geflous. Maar die feit dat hy die aand voor die tyd gepost het op sy Instagram, nog voordat hy ingekom het vir die onderhoud, nog voordat hy ons eers ontmoet het, nog nie 'n woord met hom gepraat nie.
1: Ja.
0: I don't know, he's got something. So ek is opgewonde om hier met hom te praat, maar ek is ook opgewonde om jou langs my sy te hê vanmiddag vir Name That Jam, want jy is 'n groot musiekkenner.
1: Ek is inderdaad.
0: Ja. Alright, so dit is twee koppe is beter as een vanmiddag tussen 5 en 6 met daai uitdagings. Begin hulle so stelselmatig en stadig maar seker deur te stuur op hy WhatsApp lyn. Megan, onthou jy hom nog?
1: 021-106-93.
0: Wel dan, ek toets jou sommer net daar, ek kyk. Een paar lekker tunes op pad, so bly ingeskakel en praat saam met my en Megan vanmiddag net hier op die Subaru Afternoon Drive.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: This is Helderberg FM
5: 93.6.
4: Your

0: It's Golden on Helderberg FM 93.63 minute na 4. Hierdie tyd vlieg vanmiddag op die Subaru afternoon drive. Ek dink ons met Megan in die stuur van hierdie Subaru is. Sy sit voet in die hoek.
1: Ja, nee, ek geniet hom.
0: Megan, jy het ook 'n WhatsApp gekry nou. Indien jy nie weet nie, Megan is 'n ou stem op Helderberg FM. Sy is weer terug, sy is besig om so 'n bietjie polishing opleiding te kry weer voordat sy weer binnekort een van die dae agter die stuur is en in die studio alleen is. Megan, wat daai voice ag daai boodskap nou gesê.
1: Ag, het dit gesê, dit is so lekker om weer Megan se stem te hoor en sy kan maar nie lees.
0: Het, dis ook om ek jou daar ingooi in die diep kant in.
1: Baie dankie Nico.
0: Nou kyk, jy is mos 'n onderwyser gewees, so jy die tale praat met jou. Jy ken van en jy spreek dit uit en jy waardeer die taal vir wat dit is en hoe dit is.
1: Inderdaad.
0: Love it, love to see it. Om dan nou in geskakel te bly daarvoor, Megan is terug met jou nuus hoofstuk oor die volgende 6 minute. Net daarna het ek vir jou 'n verkeersopdatering gebring deur die jongs as jy dalk op pad is iewers te heen en onthou om my uitdagings deur te stuur. Onthou, ek en Megan word vandag uitgedaag deur jou vir Name That Jam. Ek is so bly want Megan ken nie net haar tale nie, sy ken ook haar musiek.
1: Ja. Baie.
0: Jy was deel van die koor gewees.
1: Stellenbosch koor.
0: Now just
1: V-box.
0: Look at that. Come on.
1: En ek's 'n metalhead, ek hou van my rock musiek, country.
0: Yo. Ons weet, daar's ons 'n lekker nuwe rock off show op Helderberg FM ook. So, be on the lookout. Nou dit en soveel meer nog op die Subaru Afternoon Drive praat saam op my WhatsApp lyn 021-100-6936.
2: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Got a project on the go? Then make sure you're at ACDC Express Somerset West this Friday. Helderberg FM is taking office hours on the road with Marilise Duplessis, broadcasting live from ACDC Express between 9 and 12. Come and say hi, meet Marilise, and check out everything electrical. From lighting, tools, switches and sockets to solar and fans. All backed by quality products, trusted brands and expert advice. Find ACDC Express at Gerber Boulevard in Gans Plaza, Somerset West, this Friday from 9 to 12. ACDC Express, everything electrical.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
5: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Ben Rodriguez, One Last Chance on Helderberg FM, 23 minutes to 5. Dis amper Chyla tyd. Megan, nou gaan die verkeer beginne optel. Die Helderberg beginne huis toe te ry. Die Chyla tyd uitdagings vir Name That Jam kom deur. Die musiekkenners, die connoisseurs van die Helderberg as dit kom by musiek, gaan nou beginne uit die doppe uitkruip. Is nou mos Chyla tyd. En na 'n lang dag, come on, jy het dalk 'n slegte woensdag gehad. Ek hoop dit is die geval. Maar dalk het jy 'n wen nodig. Gemoeilik wees, want dis middag ek en Megan.
1: Ja, dis waar.
0: 2-1.
1: 2-1, en so, my kennis is nogals goed. Ek moet sê, ek is
0: baie gerusgestel, maar ek moet ook sê, Megan, die Helderbergse musiekkennis,
1: dit weet ek
0: astronomies.
1: Ook.
0: Dit het ek nou al 'n paar keer gesien, en ek is al goed op my plek gesit, deur die Helderbergse kennis. So ons kyk maar tussen 5 en 6, ons is positief optimisties. Maar ons weet hulle het so troefkaart hier of daar. Bly hier geskakel daarvoor, 'n bietjie later nog 'n verkeersopdatering en hy 5 uur nuus waarna Megan weer vir jou gaan kyk, maar eers 'n paar lekker tunes. No Mercy, Beyonce en Majosi. Net hierna.

0: It's Jeremy Loops with Waves on Helderberg FM 93.6. Minute to five. Good afternoon. It's time for your news with Megan.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: In die nuus hierdie uur. Die OVK keer 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goed. Shadrach Sibiya se klaers vrees vir hul veiligheid indien hy borgtog kry. Goeiemiddag, ek is Megan Prinsloo met jou nuus om 5. Die verkiesingskommissie het 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goedgekeur voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Dit verteenwoordig 'n toename van 131% vergeleke met die verkiesing van 2021. Spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word deur mense wat nie op verkiesingsdag kan stem nie. Die hoofuitvoerende beampte van die OVK, Sy Mababolo, het aan die media gesê Gauteng het die hoogste aantal goedgekeurde spesiale stemme, gevolg deur die Oos-Kaap.
4: The analysis of approved special votes reveals distinct age and gender patterns. Women account for a larger share of applications in both categories, comprising 74% of home visits applications and 64% of voting station visit applications.
3: Twee beweerde slagoffers in die verkrachtings- en seksuele gereedmakingssaak teen die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya het die Landdroshof in Randburg gevra om hom in aanhouding te hou. Hulle het in die slagofferverklarings wat in die hof voorgelees is, vrese geopper oor hul veiligheid indien Sibiya op borgtog vrygelaat word. Die 16-jarige klaagster beweer Sibiya het haar pa gedreig, terwyl 'n 18-jarige beweer 'n vriend is genader om 'n ander weergawe van die gebeure voor te hou.
5: This is the kind of interference that is currently at play. My friends and family know how I suffer as a result of the incident that I did not invite. I worry about their safety as much as I do with mine, as their lifestyles have changed to accommodate the security measures, and I wish this can come to an end.
3: Die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie dui nie duidelik aan wanneer probleme opgelos sal word, hoe verbeterings befonds gaan word of wie aanspreeklik gehou sal word nie. Outas teen planne om die waterverliese te verminder, infrastruktuur te herstel en geskikte personeel aan te stel, maar sê van die teikens vir 2030 gaan waarskynlik eers teen 2035 bereik word. Woordvoerder Julius Kleinhans sê amptenare moet aanspreeklik gehou word.
6: Ons benodig ook onafhanklike waterreguleerders. Dit is so belangrik. Die speler kan nie langer die skeidsregter wees in Suid-Afrika nie. Wanneer amptenare riviere nalatig besoedel of gemeenskappe herhaaldelik val, moet inwoners nie die rekening betaal nie. Die verantwoordelikes, daai individue, moet persoonlik aanspreeklik gehou word.
3: En in Rusland het die Japaneese joernalis Yukai Imai in hegtenis geneem omdat hy na bewering op die land se militêre vermoëns spioneer. Die verslaggewer van Hokkaido Shimbun is op die eiland Sakhalin aangehou en na Moskou geneem. Die Russiese staatstelevisie wys hom tydens 'n hofverskyning in 'n metaalhok. Die Russiese nuusagentskap Interfax berig Imai sal tot 12 Desember in aanhouding bly as verhoor afwagtende. Hy kan tot 20 jaar tronkstraf opgelê word indien hy skuldig bevind word. Japan versoek inligting van die Russiese owerhede en dring aan op billike behandeling. En in tennis, die 6-malige Grand Slam kampioen Iga Swiatek het haar Poolse landgenoot Magdalena Fresh maklik in die Wuhan Open in China se ronde van 32 geklop. Sy het haar 40ste oorwinning van die seisoen behaal en is steeds op koers vir die moontlike kwart-eindstryd teen die 3-malige kampioen Arina Sabalenka van Belarus. Die wêreldnommer 170 Sunay Kartal van Brittanje sê het haar terugkeer gevier na 'n lang afwesigheid weens beserings toe sy die 9de gekeerde Belinda Bencic van Switserland klop. Kartal sal in die ronde van 16 teen die 15de gekeerde Jasmine Paolini van Italië te staan kom. En in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.45 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,822. Die prys van goud is $4,101.69 per fyn ons en die prys van Brentolie is $108.09 per vat. Net weer die hoofstorie hierdie uur. Die OVK keer 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goed. Vir Helderberg FM nuus, ek is Megan Prinsloo.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
7: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word vir die strand Somerset West en Gordons Bay, 'n maksimum van 23 grade, minimum van 14, Gribbou 20-11, Stellenbosch 23-12, Kaapstad 17-14.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In the Helderberg, queuing traffic on the N2 towards Victoria Street. Over Solaris Pass, we've got a stationary vehicle after the M9. The left lane will be closed. An accident to be expected on the N2 outbound, and that towards the ramp to the R300 after Cape Town International Airport. Summer Greens, Bosmans Dam Road, queuing traffic if you are travelling east towards the N7 highway. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Harry Styles with Aperture on Helderberg FM. Dis 13 minute na 5, welkom terug op die Subaru Afternoon Drive. Megan, is tyd vir die uitdagings, is jy reg?
1: Ek hoop so.
0: Hey, yo. Ons kyk waarmee ons uitgedaag word vanmiddag vir Name That Jam, 'n song wat jy dink ek en Megan glad nie sal ken nie. Daag ons uit op 021-100-6936. Is jy reg om te luister na ons heel eerste uitdaging, Megan?
1: Ek is so reg.
0: Moes vind tyd.
2: Goeiemiddag, Jan Willem Omans.
0: Hallo, hallo.
1: Hi.
2: Ons kyk ons weer wat met Marie regspeel nie, en dan verder is hier in Gonsbaai. En ek weet ergens het die put gebas, ons is sonder water.
0: Ach nee.
2: Oh. Ek kan maar nie eens koffie maak, en sêk het ek van hier maar. Kopkrapperkies is daarom nog te werk, nee.
0: Yes, yes.
2: 3-1. En ek is doodseker, my God, veel is hier die reg, ek denk dat ek gaan omkrijg. Die, wel, die yellow ribbon around the all of three. Van Dom. Ken jy die ookie? Ek denk so. Ek dacht vir jou, dank vir jou program, man.
0: Dankie oom, kom ons kyk of ek hierdie ene ken, ek weet nie van jou nie, Megan. Dawn, tie a yellow ribbon round the old oak tree.
1: Ek dink ek sal met luister om te sien of ek hom ken.
0: Vrygestel 1973, die album Tune Weaving, hy gaan so.

0: Ek wil sê ja, maar ek dink nie so nie.
1: Dis ook in die van my kant, ja. Ken hierdie en in die doorn, ek is uitgevang. Jy ook lyk het toe my, Megan.
0: Ja, ek lyk so.
1: Righto, so vir die heel eerste eniekie natuurlijk kom Hans met sy goeie en moeilike muziekjes as het smaak. Kom ons kyk naar nog een uitdaging wat ons gekry het. Hierdie is vanaf Judy. Sy sê middag J-Dubs en Megan. Major Name That Jam vanmiddag is van Dead by Sunrise, Let Down. Groete Judy. Ken jy hom, lei hy vir jou een klokkie?
0: Nee, maar toe ek nou op die video gaan kyk wie die hoofsanger is... Toe is ek nogal nuskierig hier oor. Ja.
1: Wie is die hoofsanger?
0: So dis Chester Bennington, wat destijds in Linkin Park die hoofsanger was. Ja.
1: So die was vrygestel in 2009 vanaf die album Out of the Ashes. Dis nou nie Linkin Park nie, maar dis similar vibes, maar hierdie is half jou sy solo project.
0: Ek dink is meer rock, meer metal gefokus.
1: Meer in die type genre. Kom ons vind uit of ons hierdie en ek ken.

0: It's Calvin Harris with Summer on Helderberg FM, 24 minutes past 5. Ek hoop jy is baie, baie amper by die huis. Ek en Megan hou jou geselskap vanoggend die laaste 30 minute. Ons vang ook op met Brian Miles, 'n bietjie later, minder as 30 minute van nou.
1: Is amper, amper.
0: Bly ingeskakel en as jy dalk 'n paar vrae het, stuur dit deur op WhatsApp, 021-100-6936. Megan, ons het nog so 3 uitdagings. Kom ons kyk, waarmee word ons uitgedaag vanmiddag en wat ons ken. Heel eers die ene is vanaf, ek dink, hierdie is Andrew. Yes, hy sê, middag julle twee, hoop julle klein saterdag is lekker. My name that jam is Ek lewe ek beloof van François van Kuik. Wat sê jy van hom, Megan?
1: Dit is een van my gunstelinge.
0: Oh, so jy ken hom?
1: Van my studentenjare, absoluut. François van Kuik is heel bo aan my lijst.
0: Vrygestel 2018 vanaf die album En Vriende, hy gaan so. Ken ook hierdie ene natuurlijk. Oh, what a good song, natuurlijk. Wow. Featuring die Devils, fantastisch op daardie ene. Well done. Okay, kom ons kyk. Nou, so ver was hy succesvol die eniekie. Kom ons kyk wie die volgende ene is. Steve Trimby, meisies. Hulle sê, J-Dubs en Megan, goeiemiddag. Ons name that jam is David Essex, Silver Dream Machine. Een vriendelike groete. Hy lei een klokkie. Vrygestel 1980. Daar was ook een film gewees, Silver Dream Racer. Ek weet nie of jy hom ken nie, Megan, maar kom ons vind uit of ons die song ken.
1: Ja.
0: Aha. Ken hem ook?
1: Ja.
0: Het gaan goed nou. Nie so ver met die soos wat het gegaan het by die eerste batch uitdagings wat ons gekry het nie.
1: Twee punte vir ons.
0: Twee punte vir ons. Kom ons kyk hier met die laaste enetjie wat ek het vir nou.
2: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
2: Ken jy die plaat Beautiful Noise van Neil Diamond asseblief van? Kom ons kyk of jy hom ken.
0: Hey jo.
2: Baie dankie en een geseënde aand en een veilige aand vir julle twee.
0: Neil Diamond, Beautiful Noise, ek is seker, ek gaan hom ken. Megan?
1: Neil Diamond, definitief.
0: Daar is dan 'n hele paar Neil Diamond songs wat bekend is, is Beautiful
1: Precies.
0: Noise. Ons gaan sien, dalk is daar nog 'n paar uitdagings wat gaan deurkom.
1: Ek hoop so.
0: Maar hierdie ene was vrygestel, jy sien 1976, vanaf die album Beautiful Noise. Kyk, hy gaan sommer so met die intro, gaan hy hom klaar weggeen. Come on, hoe ken dis om nie? Coming up from the street. Laat altyd denk aan my opa, is een van sy favorites ook. Well done. Ons ken hom. Is altyd lekker, is dit die Neil Diamond. Well done. Okay, cool. Het gaan goed met ons so ver op hierdie uitdaging en name that jam. Jy het die duplisie op pad, net hierna.
3: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
4: Somerset West, are you ready for massive SEV savings? Cherry Somerset West is going all out this Saturday, 17 October, with their demo clearance sale at 2 Ertel Crescent, Somerset West. Just imagine huge SEV savings, free boeries, refreshments and fantastic deals for the whole family. The Helderberg FM team will be a part of the fun and broadcasting live from 9 a.m. to 12 p.m. at Cherry Somerset West, bringing you updates on unmissable SUV deals. Need more info? Phone 021-001-1661. Big deals, big savings, only at Cherry Somerset West.
5: Dis lekker, dis klaslik.
6: Dis Helderberg FM.
5: 93.6.

John Legend with Love Me Now. Jamie Lee Sexton missing right before that. Dit is nou 7 uur. Jy is ingeskakel by Helderberg FM 93.6. Baie welkom, my naam is Mika. Dis net ek en jy in die muziek vanavond en ek vat jou deur tot en met 9 uur. Laat weet my gerus as jy nou net ingeskakel het op 021-100-6936 en dan kan ons lekker gesels gedurende hierdie program natuurlik. Lia speel binnenkort vir jou met Al Wat Ek Het net hier op jou gunsteling gemeenskapsradiostasie.